Manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene, manene